0: precisamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geita biko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geita biko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton zartzeko

Urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uharteetan, Katalunian eta Euskal

Ongietorri, BDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jeno ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... Eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia, parizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDTeko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Ben kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi zandiot asturari, noizbait erori izan naiz asturani, ez dut askurarik. Enez tarriak erantzuten dit aldularik, indartsuen eskatzen ez aiena.

Mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietago 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.